بله بله گهدارین عزیز گهدارین دل استرانی من خوش در ازید ند دوره دن بیا وای میش وان جهف خوشتر شیرین تر و دلالتر بکلن پر چاوی هف حیرا ماش فوسای و سلاوین وش یا کو وها مساج وش ده هرکن برده سمن ام بیشن ساعتا و خوش لورام زانم کو خلقی ما دوان ساعتان ده ایدی هنه کنه کاری خوب نوی کرن اوقا شیحاتی نا نکو ام بیشن آنا ام دست بکت کلن بله حاضریه که میا خوشی دریجی هیا بوی آوای یکو مسایا وان وها ایشو کارو باروان آنا وسعت وان دقا دست بکریه ایرا ام یکمین روژه نبویوای ام روژه را هشیارد بن و مرف روژه را جراز آنا خوش بله طبی هم بشن روژی دریجن لبله دیسا هم بشن هی وقت تیرامت که هی وقت جهه جان هاده دستی وساق از ببیجم و سلام

بله گهدارین عزیز گهدارین هجا اینیا و بخیر به ایرو روژاینی ساعت مجی بو 8:30 دقه و هفید کم که اف ساعت تامجی لگورا دلیم خوش و وکی دنجی لگورا چه تامجی دو وقتین وسا ده براستی جی ام بیجن ام هنک دم هنه مرف خوشی ها دید که و بلا جوان دم آبن حیره لوراش بو جهاتی بونه جانا تشتک لازمه نوسا جانا هیجتک لازمه جانا بحانه اک لازمه جانا تشتک انرژی اک بچوک لازمه او لوی دره گودارین عزیز درونیا روشه ده لوراه گلک سترانمه ین خوش و شیرین و دلال تف بهاورتین برده سوه حبو حبو ام بیوانا ببیجن کایی رو و چی گوتیه و چی نگوتیه ساعتا و خوش از این مساج رو بخوینیم لبل کاسته خی بیراوه گلو ای رو رو گوا پیشی یک کتخوازه مساج پیام جمعه رو بشینه از این نمره مه واسطا پی بیجیم وکی دینجی اینستاگرام مه حاضر آماده از حسن ارتاش رونیا روشه اونها گهدارد کن لسر فرکانسین ترهت کردی رادیوینه

0: و لسر اینستاگرام وکی دنج لسر واتساپ کارن مگو مساج خوش مرا بشینن جبو اینستاگرام تکوین حساب ما یه بناوه ترت کردی رادیو اول و دره اون کارن مساج خوش مرا بشینن دنگ خو قید بکن و بشینن دنگ خوشی اون کارن وها وکی کنجوال هگر خو را سلاو کت شینن تو بیش مرحبا چوای باشی عین بی وای جمره اون کارن بشینن امش بیش سر سر سر چوارا و جبو واتساپ كلام كن نمرة ما قيد بكن 0-5-5-4-47-7-8 FG ختامية واصلة بيه هر و هر لبرد السيوة بملا حيران سلاف و ريز امجتا قلكي حزكن لليسا استراني خواه جمارة هنكي یه گلکی به کیف و جوشتر هنگی لیخه گوتیه لبل او ستران ما یه کونلید خن بجه مهنک جارا وان گهدار کر یه باشه تمام مفهم کر و ساعتا تا خوش لبل اموان ستران مشهورم چیت کن زانی برای عبدالله اموانا جارا کدن لیدخن حیرا کواکو ام بیج ستران که حتا حس کرن ام جارا کش بو تا جارا کش بو حواله تا جارا کش بو حواله خوامه لیخن و لبل ام بیجن خبراته و گوتناته هن اکستران هن مرف کاره روزه ست جاروان گهدار که هن اکستران جیم بیشن جارنا مرف وانا چید که به هفتانه ده هفتانه یا جی سی هفتانه جار کی مرف وان شفاره گهدار که دو بیشه که از ساعت جی شش صبح حیا شش ایواری ترت کردی رادیو گهدار دکم هر روز وی که کمی عبدالله مالا تا آوایا والله ای تمسایی که کل که خوش دوزده ساعت تمسایید کی قوت بشتره ت جهاتی حیره لی قوت وینا گوت از دخوازم ایجا تسترانه که شما بخوازی از وی سترانه جبو تزه لیخم یکی عبدالله
1: ویدل لو عرب یو خودی خراب کتلی بیدل فنانی که کی بی ورسی بیجل فنانی که رازی قولی بی من فنان دارا بی شالول بی بل فنانی خواهد بخشکی رو تی بیگل

سری گوپال کی زمین دیستا بولے شکون عربی سکینی کلی بزن قرقاز بسک تو میں خانم آن زریا بزن دا بیری منع مالا خو خراب کلی و جاغے خو کور کلی کلی تا کر رسی درے خو خط درے خو حق کلی تا مور کلی منع زین پرسی مکو عربی گلو توی عزب یاب میری گو کرو بے بختو بے بخت یا مکہ

0: بلی گودرینی شای جا سلاوین ویم کاتنه برده سیمن کاز لوان بنیرم حیره و چدکن چوانن حالو کیفه و گله کی باش خویات که ماشالله و ام به هفره ایدی و اش هفره ببیشن تباور کی اوه کیفه مه گله کی خوش به شیرین به دلال به و ساعت خوش پیشی بیشم دستی و ساخ به جبو سلاوین وی ینج دلو جان
1: کیکی حسن سلام علیکم کیکی حسن از باجار قرسی نوچه قازمانی کار حرفیت ایدکم کلام ریزی دا همو خبات کاری حرفیت دیدکن حوالی من نادر شق آزمانی را کشکش دیکم به منو خیر خوشی دا
0: باشه که من سر سر سر چوار اشتر شی قویت بشتر و حوالی تر از ببیشم دسته و ساق و براستی جی کار و بار و قویت جمار لازمه لورا جبو وی کجیم بشن اپراتورین مجیم که دخبتن شوفرین ما قبطانین مجیم که دخبتن او صبر صبر که خوش جوارا جی لازمه ام بجن عیش و کار و بارم براستی جی جارنا ام بجن چه اتام جی دور ده مزیکا که خوش لازمه که ها دیکه و بر سر مروا مرب جارنا ساعت دقیان جبیر بکه او سال لکور عبدالی خواه به دل خواه به حمد خواه و ها هیدی هیدی هره گوتی اسلاف جبو هر کسی جی خلفتی اسلافی خواست شیرم گوتی از براستی جی حزدکم هر روش گهدارینا گهداریا وبکم داخوازم جی سترانا هیلی یا جوان حج و روشا و خوش به گوتی وی سر سرا سر چعواره جتارا جی اسلافی خواست شیرم و حتا کدره حتا خلفتی دست دساخ ساعت خوش قدران عزیز لورا الودر جی فرکانس ما یه کل باجار رح ادکشینن نوت و یک نقطه صفر باشه ای جم هرم دنگه سینان هیجا گهدار بکن ایرو ماشالله دنگی ویجی گله کی خوشته و بکیف و بجوشته
2: حسن روش باش استلا بوریز خوشتره دشینیم جمیر گنیش دورکش گونده شاول اتا سینان دخوازم سلام از رویزه گنش بو همو گوهدارا و جبو توری گرد سپاس سلابوریز
0: وی سرسرا سرچ عوارا از ببیشم سینان شاه مالات آوا و بیوی کمارن ستران اخوای اخوش گوهدار بکن لورا براستی جی ایرو سترانین که وی خواستی از گلکی وانا دخمه ریزه حتا کش دسته مهی حتا کو تیری بکن حتا کو دمامه تیر بکن لویدری حوالی منی زلفی جیوان حبو حبو ام بیشن جوار دردخه و وانا یکو یکو ام جبو حاضر و آمادت کن جغینی ویش خو پلیلیسته که مه یا گلکی خوشه دیجا جرزه همه ملیخه

0: بلی گهدارین عزیز جاره کدن جاره کدن هم خیر هاتنه الهف بکن نوسا هم بیشن ساعتا وش خوش به گش به ببیشن و وکی دن جیکه کمه سلاوی خواه آج ره درش مرا شاندی هم ببیشن دستی ساخت کامیدن چو گوتیه؟
1: که حسن روز باش چاوانی باش اینا ته پیروز به هزاده میز میری داره میشتکم کرت ششی هم دامنی دین نمیشتکن کیفو خوش دون سترنکه درار مرا ریخیم ترت ششی کی کشان هوا دینمیش که اینا وایج بیروز ببرا خاطر تک اگه حسن هم ترجیح ریدانه ای والا بابا
0: که مغرات آخری به او ج ام ناوی ما ناوی ما اینو گله خوشزانی ترت کردی یعنی ناوی مل سرا که که من اره زمان بره او ساوو لبلش آنا پده ایدی ام خواهینی ویاجی بکنم بیشن ترت کردی لورا دناوی ده ام بیشن ناوی مهه ناوی زمان مهه ناوی وی زمان مه شیرین هه اش بو وی که ام چپ کنم مهنه هنه کیدن جی خواه لسر ونا هیم بکن داکو تام جی چه و تام جی زمان مه لب گره ساعت خوش کایجام هرن سلام کدین جی به هورا گهدار بکن
2: روش باش که که عزد چوانی باشی ام دنگه تا گودر دکم گلک که خوش دو بند سمره یکی گوبنده لیغی و ساعت خوش و روش باش
0: باشه ساعت خوش دشتره که خوش و حالی خم وکی دینش خواه افسران حاطب و خواه افسران بنه را انبیشن دل گهداره میشه براستی ایدی تام نیزی هف یعنی وها فرکانس ما انبیشن چوا جانا نیزی هفن جارو دونی هفن لبلینا ایدی ام تف نیزی هف بونه وها بونه مال باتا که خوشک مال باتا که شیرین یا که دبن بان ترت کردیه ده گهانه هف گوفن دا خواه وسا خوش کرنه فره کرنه او دگارینه

و بنگهها چه بنگهها نتوان یک بی؟ ای نتوان یک بی؟ اوه چی بکه؟ اوه هر وها امبارن دنآورده چی کی گرینگ دگر کو ترکیه چی یک جهندامن و هر وها امبارن جارنا بلکه یک دکاره شکان بیستر بله ورا اف پیمان ایدی لناف دنیای پر هنه او بر بلافن. وکی دن ایرو چی بیه؟ روشه که وکی ایرو 26 حزیران جالیه نتوین یک بوی و ایجا وکی روشه نو نتوی تب بیرانین جبو چه؟ جبو تکوشینا لدیجی مادین هشبر تریاک و وکی دن او تشتی که ایدی آقل و هشه انسان مدبن پشت گریا جبو قربانین هر وحان بیجن وانجی لورا او چید به روژا تکوشینه لدیج ماده اینش بره لازمه که ام لدر و دورا خواه هایدار بن بنیرن و هر وها انسان خواه پیشی مرو نکه به وان خبکن و وکی دنجی مرو جوان تشتا کار به انسان خواه ناسه خواه دوسته خواه اقربای خواه ملت خواه گل خواه هر کسی جوان تشتا دور بکه وکی دن روژا که دن یا ایرو وها چه بیه ده 1936 ده هلیکوپتارا مدرن آیکم فریایه و بوی آوائی باوی کی پراتیک فری او جرباندن خوجی کر لورا اف او قص مهمو گرینگ بو ایجا از اینها ل دنگ واجب نرم ل مساج واجب نرم ساعت او خوش ساعت او گش کو دارن عزیز هم اینستاگرام ما فکریه هم جی واتساپ ما فکریه 20 سکتن ایجا المساج و پیامن ود نرم

وی ساعت خوشم بیشن ایشا عبدالله شما را سلاوه خوشانده بو برداما ویشی هیه گوتیه بلا برهان توپراق منجه وون کار من لیخ مگلب کیف خوش بون گوتیه که که اصن وی سر سرا سر شواره امی لی بنیرن لی جارنا هم بیشن کوها سرانن دن حاضر بین همه موانا داتین سره جو برهان توپراق می کشتر دین سره گوتیه از جی ساعت شش صبح حیا شش ایواره ترت کردیه گهدارد کم هروش بشه که استران اینو ایدی کل کی هیم بو مجبر به که امجی جار کدن سلاو خوشتر هرچینه و برهم توپراق امشتر تیخ نرزه ساعتا تا خوش مالاتا و قوت بشتره گوتی اسلام ماموس از مصطفى قرطال باجار استانبول و گهدارد کم تو کار بیش مرا اخلاطلی شکران پوتپوریا و لیخی می گل کی کیف خوش ببن اخلاطلی شکران تگو پوتپوریا و گوتیه بلا جحمو شوفر ما قبطان ما ين ترارا ورا غوتيه ويسر سر سر چاورا او غراوش اخره به كيكي مصطفى اشترا و جهوالو هو گري تر از بيجم كيكي فرزندش مرا دنگي خوشاندي قاسا كي نزل بنرم لبنرم كيكي فرزنده او في او مي هاف گهدار بكن ساعت خوش وكيدن انستغرام ما فكريه او لالي دنجي واتساب ما فكريه البرد دستوي سلافن وي سلافن وي نو وحالو كيفاوه چيه چاوه وقارن وانج مرا بيجن حيرا ایرو روژا اینه او وکی دنجی جبو کارمند و ممورین مه روژا داویه جبو کارکرین مه جی یکو داویه هفتیه دینا خبته مه آنی روژه کر حتی کم آنین داویه وی هفته و پشتی بجی ایدی بطلانا هر کسی هم بیشن طبیش هف جدایه لی بره کسی که بطلانا ون ایدی دست ببکه حیره او روژه وی روژا داوی بش بروی کشی بقوته که خوش و بدلالی بشرینی امی لیخن حیره امی بشخولن قوت به

بله گوهدارین جا گوهدارین عزیز و دلال سلاف نویم کنه زوانا دخوینم ایجا جار کدنم بره خواه بدنه گوتیه چه گوتیه روش باش قوت بشوره دبجه جوانیش باشار اردی چیز با گوهدارت کن فرکانس میشی لوه درین 102.3 سلاف خوش باشار وانی رم بشینن کرم یانار سلاف خوشان دید بجه که جمال باتا یانار و وکی دنیش خلق اردی شیره سلاف خوشینم جمم ارارات ونسترانه که لیخن مگلگی کیف خوش ببین مج ایرو مم ارارات ملخست که کم نیجا لبله استرانن مین دن یه خوشنم وانا لدخن و ببی اوای امه دنگوان جی ببیزن ساعت خوش دستا قصد ببیجم بله بله که که فرزنده ویجی سلاو خوشانده بوف که کم نی فرزنده بله ایرو دور هنک درنگ هات لبله تلمنگره قاسا گیدن از دنگ تجی درخم و بدن گوتی روش باشه والی حسن اسلاوی خود شینم جواره بجه ازل کجا الیه نهال و گهدار دکم کجا الیه نوتو هفت نقطه دو دیه اسلاوی خوش وارد شینن گوتی لسر خطامه ام نها دو غربت ده لغربت هم دشخولن از جوه کلام هوزان آیدن دیلبر دخوازم اگر اون وکن می پرشا ببن و این یاوشی بخیر به از کلام از بله تا چی گوتیه؟ ها اپراتور ما یوسف شیمشک را گوتیه از دخوازم و سر سراسر چهار جره خستیه دیاری عمر شجتاره جی و کدین جواله تره یوسف جی اسلاب خودشینم دیجا هم هر سترانه که خوش پیشی لیخن لورا اف جی سترانین خواست

0: بله گذاری نجای جا حکمت جمرا سلاوی خوشاندی حکمت کریم 63 سلاوی خوشاندی بیای گویی علیک امیش بیشین علیکم سلام و گویی برای من دلال و چوان راحتی باشی انشالله بجت جمرا کاری استرنا زمان کردی جمرا لیخ مگله که کف خوش بر و گویی از دیاری دکم جبو سلمان سر سرال سر چواره و جترجی جبجاره ترجی و وقتی دیجی تبی به سلاواتیا جدلو جان از گلکی که خوش بو مالاتا آوا وکی شیروه نفساندی وکی مساجنا ساعتات خوش دستاخ او که کم نفرزنده وی سلاوی خوشانده بو که مپیشی سرانای لیخست و پش رجی ام چپکن دنگیوی گهدار بکن هنکی برواشی شه بو لی بلی ام دیسا لی دخن یعنی که تر بجی
1: سلاو روز حوال حسن ام سرکار ده شغلن مرا برهان توبراه لیخی براجگلی کلمانش تاوی کرا جتارا جوه
0: ویسه سراسر شواره مالاتا آوا و تاویوی ام بیشن تام امزانن دناوا کارو خبات تایه دنگ خوشمارا قید کریه و که که فرزنده دناو قوات دبی حیران ساعتات خوش و دست تساغ و بوی آوای ام لید نیرن و بردوام تکن بیستک دنیزه لچب نیرم ایجا لسلاوا که که خواب نیرم بلاوشی که بدنگ خواه بمرای حیره ساعتا ایج خوش کم وی گهدار بکن
2: سلام علیکم برای حسن روژا بخیر به اینا وجی بخیر به ام گلک جوا حست کن گلک شترا تا کردی ام حست کن سری صبح ام راد بن ترا تا کردی وید کن ام و دیل نمیشت کن گلک کرمانجا را السلاوی خودشینم اجمالات یا شفری ترینه ام کاری خود کن بجمارا پرچه که خوش لیب دی نزاق ممنون بن به خاطره و مینو بخیر و خوشی دا
0: وی سر سر سر چهارا که که من بیا وی جسلاوی خوشتر از چینیم که حواله تل کدر حیران که که آزاد ارزود حسو پساوینای دنگ جدرنای پجنای

بینا حیرا به وی اوای جی سلاوی خوش را شین مگر کو انا دنگه من هر مسترانه که خوش بو وی جی امه لخن او هوید کوم کو ان شاء الله تنه خوشی تنه باشی تنه به هر تشت لری به ان شاء الله از گلکی گلکی سلاوی خوش شین ملورا براستی جن بجن خلق ما حوال ما هو گرین ما او کسن کو ها لسر عيش وكارو باري خونا لسر كذا خونا بكذا حلال دمشن حيرا أمبجن أو لسر سرانا لسر شعبانا

ساعت خوش دساغ دساغ هر بیجی گودارین عزیز گودارین دلال بده را که می سواتین تشکی خوش کریه تشکی خوش کوت یش بره سلاوی خود پیش جره بشیریم جانا ام بیجن ام موها به هبر خبر دن او گوتنا دلی خود بیجه امجی گوتنا دلی خود بیجن گوتی اولی حسن روش باش حیرا اف چه زمانه دی بیجه دناف خبردان و اخافتنه ده جانا دی بیجن جانا گوتنین ترکی دخنه ناونه جانا گوتنین ام بیجن عربی فارسی انگلیسی دخنه ناوه او ساد بیجه گلیو گازنا وان گلیو گازنا ویه گوتیه وان هشیار بکن بله امه پیشی خوش شیار بکن امه پیشی زمان خوش هشیار بکن پیشی ککی من براسی مش خود دست بکن چونکی جارنا ام جی چی دکن ام زمان خوش خرا دکن لی بله کسی که کرابه دی کلیمه یان یا جی دو جمله یان یا جی ام بیجن درو پلان بزمان کردی خبر بده کتابه که به زمان کردی بخواینه پودکستا گهدار بکه و وکی و مثلا تشتکی گله که خوشتی که تو راد بی ام بجن راد بی ترته کردی گهدار دکی و براسی لویدره ام بسترانان وکی دنجی بخبردان و اخافتنه به پروگرام و برنامه خو ام دکن که حیرا وی زمانی گشت بکن خوش بکن شیری بکن بگی جا جیه که اوله بگی جا جیه که باش بگی جا جیه که هیجا لورا زمانه میل سرسره میل سرچاوه می و بیا وای گواکو هنک جرابن هولو غیرته که بدن چند کلمه خبر دن اول سر سری من سر چاوی من ایجا و خوشتر کر مالا و آفا ایجا و دیسا تشتکی هر روش و کلمه که و دی کلمه لزه دکر و به هوالو هوگر خوره و بزارو زیچه خوره و بکردی خبر دا ای والله امه بیجنه گله که بقدر و قیمته و ساعته و خوش دی جار ناجی گوا کن بیجن قصوره که بچوکی چه بو گرم هنکی صبره هف بکن گره هنکی مدله هف خوش بکن و ام بیجن حیره تا کلمه گوت لی تد شوناوه ده وی بیجی باشه ده نه بیجی جید به لی گاواتا گوت حیره تشتکی مکمل هبه چوایه و تشتکی باش هبه چوایه

بله بله سلامین و دیستاتی نبرد سیمن حیراس عطا و خوشی رو ماشالله ام بجن خلق ما و کرد ما گلکی ام جهاتی نه خوش جهاتی کرنه ویس عطا و خوش و بیوی آوائی جیک ایشو کارو باره البرد سیمن می پیشی وانا بقدینن و پشت و ایدی برحتی بخوشکای یعنی جی می بجن لالی کی ایش لالی کی جبرا مزیکا ملیخه می بجن سعطا و خوش دست و ساخا مهارن نها مشاپک خوش ایجا بهاوره گهدار بکن نوسا

ام هر نیجا بازار استانبول حیاج استانبول حتی حکاری و جول مرگ وکی دن یعنی گفک و موساد بیجن ام خلق خواه یه غریبیه مجبور نکنه وکی دن جی گنده گنده واره مهنه بازار و بازاروک مهنه لبله لالیه دن چه هیه ایجا استانبول خوبان بورسای شووتی وکی دن جی جه انتالیا حتی انقره حتی ازمیر لغربت کسی که دخبتن هنه سلاوک جویدر هاتیه ایجا می بحثاوی سلاوی بکن گوتیش استانبولیج عزیز یلناز دویجه که از جوی استرانه آرام سرحات از دخوازدم دویجه که ایشف دچم ناو دیکا وی استرانه دخوازدم و دویجه که بلاش حوستای منه هجا علی یلناز را وره سلاو و حرمت خواه جیراد شینم و گوتیه لشرنغه جو اوپراتورن حوال مراجی بلا اف ستران ببه دیاری گوتیه سلاوی خواه ماشالله ام بیجن من وسا دست بکر ما گوستم بولو حکاری تیج گوستم بولو شنق حیر اوشی لفد که ساعتات خوش

لکی هیجانه او هوای که هنک هه او بیای وای موسیقی میا هری خوشی جمره لدخه ری دریج او امجی بیای وای داجون.

بله گهدارین اجاو گهدارین دلال به وی آوای هدیه دیم تن داویا چه داویا رونیا روژه لبله اف داوی همه ناقده به هدیه دیم گوه به وی آوای سلاوین وی کمانه از واناجی بالا خواهد دمه لید نرم جعنتا به لورا سلاوه کاتیه بردسه من سرسرا سرچعواره گوتیه جه تیپا دهه جوه حبسره نها آپ من محمود طرق لوه درد مینه و حوال وی ام جره سلاوی خو پیشی دشینن او دور جیم سترانه که برهان توپراق دعوت هنوور ام جره دکنه دیاری خوارزی که بی سامت دروخ ممو دروخ سلاوی خو بیا ویشاندنه او گوتنه توان سلاوی مه ببیشیمه گله که که خوش ببن گوتیه که همی همه بیشه سلاله مه آنال ویدره و گهدارد که لسر رادیوی خونه او دبیجه امل بندینه کت مساج همه بخوینی و سر سریم سر چاوی من تا تام چند قبر شاندیه میجی همن وای خواند و ساعتا تا خوش حیرا مساجی و کتیم بردستی من هندانا بن الحمدلله از باش بالا خود دمه ام و حوالی خواه امل واند نیرن یک بی یک لید نیرن و پش رجی سلاوین وای ام کاتنه بردستی مه ام بحوره و ها خوشکایی لید نیرن و شخوره دخواینن لورا الویدری هیوی و آرمان جامعه اوه تشکی خوشه تشکی شیرین دلاله داکو ام بحوره کیف و جوشا سری صبحه به موزیکا کردی به ستران خوی خوش تف جهوره بیجن و بیجن مالاوا و دست وساخ دنگه ما بلا هر آلیه دنیا برا هر ناو ولاته ما برا هر گند و گندواره ما بلا هر حبس و زندانان کسی کنها لواندره ما گهدار دکن و بکیف و عشقی دی البنده روژا وگره مالا خونه و افروشی بلا ایدی دکم هیوی دکم که بلزو بزبه

بله گهداره نشاو گهداره نزیز ایروجی روشک خوش بو روشک شیرین بو روشک دلال بو نکو ام بیشنی دی هفته دقده لی بله بلا بویاوی ام بیشن چی دبه روش بویاوی خوش دبه دستبک اک خوش هیوید کم کم مکربه ایدی ام وو روشه تاوی هف دهلن هیوید کم کو جنها و پیده جی خوش در باس به بکیف در باس به بحرکت و برکت در باس به اف جی دست مده لورا کنکی خوش روی اکی گش بلا هر جار لسر رو رو چکی مروه به مایوی چقاس خوش به گلکی خوش به هری داوی سلاوا ککی محمد جان از بخوینم وی سر سرم سر چاویم ککی محمد جان جن سبینه هما جبرکو سلاوی خوشان اجی تافله جیر سلاوی خود شینم مالای آوا هزار جار و به وی آوائی ایدی هم چپکن امی خاطرین داوی بری که مگو هم بخوازن لبل خاطرین داوی جی ام نخوازن تاوی سلاوی که خوش هم بخوازن و تیرا روش باش از جوه سترانه که شاکر و رجات کن و اگر اون لیخن می گلکی که خوش ببن گوتیه سر سرا سر چوارا بینه را کسی که وی پاشیه ایدی رادیو پیچه کی درنگ ودکن دیار که هنک سران من خوش ایدی دو خوشنه لیقت تشتک دابه دناو روش دیده دیسا امی وان سرانین خوش تیخن رزی دناو پلیلیسته مده ین سران سر هنه لورا او رادیو رادیو ایوه او امد بیشن مالا مزیکا کردیه گواکو امو ساد بیشن چه مزیک من خوش هنه چه سران من شیرین و دلال هنه اموانا تفکی جبو وگه دارن عزیز و هیجا کم دکن ددن هف و به وی شکلی بلا اف کیف و شاهی هر جار دناو دلی مده دناو مالا مده دناو حوالو خوگرین مده به حسکرین مده به هروها ایجا جدل و جان اف سرانه که املید خن یک یک جوار دیارینه زلفی قرطاکل ایرو در هنریامنا تکنیکی کر مالای آوا و وکی دنجیاز حسن ارتاج ام به هفره بون بگوتنین خواه بخبردان و آخافتنین خواه به صحبت خواه و وکی دنجی به مزیکین که ایرو مشبوه هل بجارت بو ده بمینین دناو خیر و خوشی ده حتا حفتیه که گش و بش و خوش جارک دلمه به هفره بین دم باش روش باش

0: بله گهدارین دلالو هیجا برنامه ما به حمود دلال یاخوال سر فرکانس انترت کردی رادیویه با آوایا که زندی و بسترانه خوش بردوام دکه ما گوتو بود دبستانه ده زیل هری داوی لیکت و میلیونان خواندکار جبوان بطلانه یا هاوینه دس پیکرم جی دبیجن که جبوز خواندکارا و جبو مالباتا ده جی پیروز به که هم هیوی دکن بطلانه وان خوش و گش درباز ببلی از چند گوتنا جدایی که باوارا بیجمز بینوی خیز دکم یعنی دبستان تی قداندن گوکار نجی تین ستندن و پوان جی ریجین هری بلند جیهنه یکیم جیهنه لی خواسته کامی جوه اوه گودار اندلال یعنی سرکفتن آنجی دبینه سرکفت بونه جی گاو گوخوانده کار بمینن از مینا بدن وک خوش کو برانه یعنی وک قزن جو تک چوینه نه او جی خوش کو برانه دبه کو دی جیانه ده اوسا چه ببن یعنی هر خوانده کار جو دانه یک باش یک خراب قد پرسکریک نینه تشتی هری مهم اوه کون بالا خواه بدینه یعنی پیوستا ما گله کاجی پهیه دوامی هری باش اوه کو دیسیپلین و دودورا دیسیپلین جی سر راست خباته گاوه گو افد هر دو به هر دوره چه ببین شوه خوانده کار بخواه بخواه و بسر بکوه و اون زاروکه خواه تجاری جی به در دو رجی قیاز نکن وان نپیوین نبیجون کو زاروکه جنانه مگله که باش بود تو چما وسا خراب کرد جوان قد اف گوتنانا نبیجون لگل وان بسکنن و وقت بدن وان ونه لیمنرن کو زاروکه وجی گله کی خواه باش پیش خستن نه وسایه
1: بله ده گله کی خواهش کت لیکا از ده فکرم از چه زیده بکرم سر گوتناته لیب کرتاسی مرف کاره وها بیجه یعنی از بفکرم از بیجم قارنه تنه قاقته که یعنی او نپیناسه یا زاروکایه چانده میا ایرو ده جی مخابن جار نا کارنه وکی پیواکا هشو رومتا زاروک ده دیتن لی او نرین پرسکریک اک مزینه ده پیسکولوژیه ده کارنه نپیناسه یا کسایتی یا زاروکه او تنه قاقته که نشانده ده ده سیچار نوا سیچار مهان ده زارو کی جان درس ده کی جان درسه ده چقاس حولدان نشان دایه
0: شخو وسا یعنی گو مره وسا پیناسه بکه که آهری او خود نشان ده اوه نراسته یعنی نکارنه یه از باورم که هم لگل وان بسه کنن بیه لنکو باوری وان بوان بی او کار نجی وی هیم بیتر او ریجی وی هیم بیتر زیده تر ببه
1: تخزو هایی یعنی اولهی زاروک جی نیشه یعن گرنگ تر زاروک اکو لماله خواه بحس کرن و خواه باوری مزن ببه گاوه کارنه که خراب بینه جی دزانه که ده و باوی و جی حس دکن او یک هیزه ده وی که ده پیشه رو جی ده جی که ماسی خواه سر راست بکه
0: شخواه گاوه گو خوف نکه و دلی مرو جی از باورم که تو تشتی گو مره چاره سر نکه تو نیم امیدیستی گوی خوب دن سلطانی روش دای بی بیجه سلطانی

0: بله گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو جوانی خواه بردوام دکه و هم بحثا بطلانه دکن لی از خوازم که هم قردی که بری خواه بدن کولانا زاروکتی خواه ده ما گو زاروکتی همه مش خواه مده سری ده جی گو گل اکوینه ده برچامه مده در باس بو و از باورم که ما گهدار دکن جی ده آلی زاروکتی همان ده ما گو قرنه خواه دستن دن جی گل اکوینه نوسا بالکش کو گل اک جارا جو هم پی هرسی جی دبون هم پی خمگین دبون و هم دگریان یعنی چی ما اوسا چی دبون هم نزانم لیتو بکنه که مدگوت کو خود بین تاثیر در دوره نه هیلی لی مرو بر بکر نکه چو خود جی مره جاد بکه مره به خود نخ بین وی تاثیر جانا مره خود بین تاثیر وی ده حیز دکه خرنه خود و حوال خود گوه گوه داتانی بر هفدو آیا که این زیده تر با اوسا گوه ما خود خمگین دکر مدگو چی ما از نبو ما وک فلان کسو و هم دهاتن مالی جی مده دا گیری لی از باورم که او دمانه دمین گله که خوش بون لازم که هم خواه نپیوینش خواه پیواندن تشتکی نه راسته لی تو بکنه که دزاروکتیه ده شخواه ام بلا ام زاروک بمدگو هیشه دزاروکتیه ده تشته اوسا چه ده بون
1: تگلی که خوش کت وقت تو دویجه کام هنه که وگرم پاش گاوه ام زاروک بون دماغو کارنه یامه ده هجمارک وکی دو یانجی یک دو سسه دردی که دنیای همه تاری دبو مدگو قی هر تش قدیا لئی رو امن وقت هم لپاش خود نرن کی جان جمه او نیشهین بیرن بیرا خواه یا که ددلمه دمای راستی جی او لیستکین کولانان بهنه هاوینی چونا مالا پیرو کالمه او رزگاریا زاروکاتی همه جمرمایی
0: شخواه از باورم که دم ام دوی دمید ما او پیلانه یعنی او قانه از دستند و پیف ما بری خود دا گنده از باورم که دعوت همه وی گاوی لدار دکت مدگو میهارون گندو فلانو بیوانو یعنی تشتین گله که خوش دهات بیرم ما یعنی بکی دوی دمید ام خمگین دمولی دا داوی آوی ده بطلانه که لگور دل خواه ام دجیان و اجی بانگی دیو باواد کن بیلن که زارو که و بطلانه خواه لگور دل خواه بجین امیگوی خوبتن سترانیم توران شنگل و به بیجه نانا

0: بله گهدارین دلال محمود دلال یا خوان بردوام دکن براستیم نم لسر گلک تشتان تشتغلین لی ایرو سران سران امی لسر خوشی بسکنین یعنی امی بینه چند تشتان چند خالان خیز بکنه زوها والا خوان نصیبه دجیانه ده گلک تشتان دجین یعنی گلک گو کیف خوشی هیه هر وقتی دن گو کلجانی هیه گری هیه کن هیه گلک هستین مروانه هیه اوم هر مرو جیج هفدونه جودانه چیم کی یعنی طبیعت اما وسایه موسات ندنی و با گو مخول چاوه خول دنیا وکر شخوا نسرین جودا بو و نصیبه جی جودا بو از باورم که ما گودار دیگه جی تواهی همش هفدو جودانه لینک نرخه ما نه نیزی هفدو دکم امیرو حبوک حبوک لسر وان بشتغنین لی دو نرخه نه که با گودنا و جیانه ده جی ده به آلین جواکی ده جی گلک جارا ام خوان جوان و دیگرن بلی امیل سر و شخوا وگرتنه و هر وقتی نه جی شرمی بسکنن چما گودنا و جیانه ده ام خوش گلک تشتان و دیگرن و ام شرم دکن گلو چما یعنی بینگه هیا ویده چه هیا رو مهنه کی لسر ویه بشتغلن هنه کی موی ترکا وکن هیدی دی از باورم که ویجی جبو ما همیه بلکی ببه ری نشانی یک نو سایه
1: هیوی دکن باره بکام بنارن بیانه چاوا پیناسه دکن گلو ام چما فیدی دکن یا گاوا ام دو بیجن فیدی کرن آنجی شرم هیشمه یک جار دیچه سر سینوران اهلاقی لی دراستیه ده فیدی کرن دی جوهر خود ریبازا پاراستینا روحی مروه او دیواره که سروشتیه که مروف لدورا خواه آواده که دا که زراره نبینه جبو که امویه که باشتر فهم بکن اکا ام لجیانا زاروکا بنارن یعنی زاروک دما یکی همبری بیانی چوا حرکت دکن دما که کسی که بیانی نیزی زاروکه که دبن زاروک یک جار خواه ودیشهره ریه خواه دیگره آنجی خودخه پیشتا دیا خواه ودیشهره اف تفگر ده اصلی خواه ده پیامه که زاروک بوی شرمه و فدیکر نخواه جیه بیانی رد بیجه هی بسکنه از سینور خواه ده پاریزم هست اولهی ده ده نابرامه ده چینه بویه و هین او خواست باور ناکم که ده ازش خوشش داره وکم جبروه که از نابرامه ده مسافه که داتینم
0: شخوا براسی ده جیو سیگا و گوام جیانا خواه یا گونو جن جهر وکی دین جیانا هم ده فکرن گل کس ای گوام موان ناز نکن سری پیشی ده هم شخوا جوان و دگرن یعنی او جی ده بکو نشانه یا شرمه جی به او جی تشتکی راسته هم خواه جوان ده پاریزن مینا کو گوا گوام اوتا نه رو برو حتی ما هبدو ناز ندگر پیشی اوی ما هبدو ناز بکن لیف چو قاس گو او پیش نیازی هم بدلو جان به بگرمایی هم نیزی هبدو ببن از باورم کو شرم جی جهولی راده با هیم بیتر او سا گو بدلووانی مروف نیزی هبدو با او تکلی جی خورد بم بله گودارین دلال ام وزیده ندن سکناندن دیسه می گوه قبودن سترانی داوی دا صحبت همه خوش وی بردوام بکر الهامی دمیر دی بیجارن دی

بله گودارین دلال برنامه ما به همو دلال یا خو بردوام دکه پیام و هنه که امبر خو بدن پیام گوتی اسلام و شان خوش ام جمیردین ج قزل تپه و گودار دکن ام د ماها عاشوره د نش خو براستی ما جی دو پیروز کرو مج حوالا خو جیرانی بوش خو عاشوره جی یعنی بخیر و برکت ته خو ناب ولاته ما و اشتی جی بربلاف بکه گوتی مون ستران بین سر رادیو ام کیف خوش ببن ابدین گمش مرا گوتی سر سرا سر چاوام جی روجاوی هفته و عاشوره پیروز دکن کو از باور موجی دریل جیران خوخن تاسه که ببین جوان را تکیلی امروانتی جی خورده که او خیر و برکت جی هین بیتر زیده تر دکه امه گوه خوبه دن سترانه خوزان دیار دبیجه گلی نچه

0: بله گهدارین دلال برنامه ما به حمود دلال یا خواب سترانا بردوام دکه و ایرو براستی هم لسر نرخین که دی جیانا مده مده پاریزین هر وکی دینه موه دکشینی یعنی لسر وان دی سکنه لسر شرمه هم سکنی بون بریانا بچن کلیا ما گوتو بکو باوری جی پیرت یعنی تکیلداری یاوی آلی باوری دی جیه هم براستی یعنی شخواه مرو وکی بخواه باور به سران سران گو دی جیانه لگل جیانه بسکنه دی زانه کو دی نوا جیانه دی جی شاشتی خطره چه دی بین گو شخواه گاوه بخواه باور به جی دوان شاشتیانه گله کی لسر وان ناسکنه دی بلی اف شاشتی اف دی جواری دی جیانه دی چه بو لیز گله کی لسر نسکنم و از لپیشی اخواه بنارم و جبو می هیم باشتر بم از باورم کو گاوه اموسا فکری اخواه بگلن پری لی بینرن شخواه می هیم بیتر بسر گلک دشتا بکوین یعنی گاوا گوش خواهم بسر بکوین جی امل داوی آخواه نانرن امل تواهی لپیشه روژ آخواه دنرن دشتک بویرک چه بو تنی دنیا دوی دریده ناسکنه امش خواه باور بن کو ام دزانن امی هر دم لسر پی خواه بسکنن
1: راستم بریا کو ام بیجن خواه باوری چیه که ام بیجن خواه باوری نه چیه
0: بلی او جی گلک جدایش خواه بلی
1: خباوری نوه کو مروف ببیجه از هر تشتی دزانم او از جهر کسی چیترم برواجی خباوری اوه کو مروف بیترس و برویه کی گش ببه خودیه وی هروسته از مروفم دبه کو از شاشیان بکم دبه کو از ده هر تشتی ده نسر کفتی بم لکه ده من هبونا من و فکرین من بقیمتن از لورم و از دکارم هول بدم
0: شخو سه یعنی دی بینگه یا وی دی جی او هیه سر راست هر تشت گل گورمه چه نابه دی بکو شاشتو خطره ما هبه گاوه گو و سامه خو قبول کر کو امی بیلن در دور جی دوی چارچوه ده ما قبول بکن و او تکیل دارین ما هیم بیتر وی خورتر ببن امی گوی خو بدن دو سترانه پیشی شهری باندومان دی بیجه تا از کچتم دی داوی دی جی خیرو عباس دی بیجه دی مشیه

0: ایلان جی ام ماسیا پورسونخ یعنی 350 400 گرم ورید کرد
1: لگوری تخمینان ای سال ده همو تیسیسان ده و نیزی 4000 تن ماسی ورنه گهاندن اف جی نیزی ده قاتی پاره
2: لرزورم کلیجان اپالان اکسترمی دو دومه جهشت ولاتان سدو شش سپوروان تولی پیشبازیان دبین لی نافچین قرچوبان و قریازی جی پیشبازیان بسیکلت و کلکان تین کرن. جبوکو درجه بدس بخن سپوروان گلک حول دید.
3: اولی بسیکلتا جوتن دوره گلک. سپوروان جبوکو ببن کسین هری بلز غیرت کرن. لرزرومه کلجانا پالان اکسترمی دیدومه ایسال پالان اکسترما دویم تکرن اف فعالیت بدروشمایا ترکیه به ترور تکرن جهشت ولاتان سد و شه سپوروان تولید بن پیشبازیا اول دناف برا خنو سقره چوبانه ده آجوتنا بسقلیتان بو
4: سپورجی ما گشتک جو ولات دور تنه جو ایراکی تنه جو ترکمنستان تنه جو ازبکستان تنه جو آلمانیا تنه جو فرانس تنه آرمان جامع دو ناوی پروگرامی دا ولات خو خوش رند و برومت بین سر زمان به وی آرمان جی بده ناسکرین ولات خو
5: اما لا ایراق اربی هاتون کم زمان بشداری لا بتولش لو شوازب کین بس اختی هول ماندا زحمت بو بس بیست مدت یعنی استاکش لخنس راکنی 200 کیلومتر راما کرد دعای بسیار شاخ دکوین
3: جهری ما کردستان عراق گلکس پوروان جبو پلان اکسترمیل ارزرومینه
6: خونی هاتی سلچک اونیورسیتی ما به درس ما یارشی هات بو تف حوالی موانا
7: لشاری هولی راحتین یکم جاره بجاری او پالاونتی دکای پالاونتی که تو زه قرصه بلام او تجربه کله بو ما کله شاری ابری هاتین وکو یاری زنان یعنی زانکوی صلاح الدین یکم جاره بجاری او پالاونتی دکای
3: د پیشوازیا دویم د جی سپور وانان د گولې د کله کا جوتن
2: مها محرم ایلی گلک دران بی چلاکین جودا تی پیروز کرین لی سیر تین آوین دا پیشکر که مالبات برنامه آشوری ایلی درخست گره گیرین باشیر کرسیر و ولاتی تولی برنامه بون و آشوری بلاف کرین
8: مها محرم ایلی گلک دران بی چلاکین جودا دوام دکه بی چلا علیه ولی جبو خیره آشوری تین چی کرین و بلاف کرین Li Sêrtecî Navenda Pişkiriya Malbatê ev 23 salin di meha Muherremê de bernameya aşûrê li dar dixe.
9: Em jî bi öğrenciyê xwe re îmece usulê hemmek ji malê li mala we çi hebe yê got hecîrê ve hebe hecîr mewîş hebe mewîş savar, genim, pirinç, nak, چه هبی امان حمکاتین ام بهر تخنه قازانه هم برکت هم محبت هم سگی ام بهر چیتکن
8: گرگرین باجر کورسیر و ولاتی بشتاری برنامه بون ولاتیان به صدان تاز آشوره هاتن بلاف کرن گلی باجر برنامه بلاف کرن آشوره کیف خوش بو
10: آشوره و مبارک دیکیم و چند ساله ام بی آشوره چه دیکین ام بلاف دیکین همی ملات خواه
8: ناوندا پیشگیری مالباتی و کفن شوپی هر سال آشوره چرکه و بلاف دیکه
2: دبستانا سرطایی که حسکی فابات مانی دی چارچوه اصلا مالبات ایدا به نابه جدست این پچوک امانت آمزین آلای آمین پروژه ایدا دست بگیرین. دی چارچوه پروژه ایدا ریوه برچون دبستانا سرطایی که گنده آلینی و چلاکی که خوش دی درخستم دی چلاکی دا خونده کار و مالبات ایوان به حورا ریشی نقشه ترکیه پاش جیل لسر هیو و ستیک چکرد.
8: بی پیشنگی اصر و کمار رجب طایب اردوان سالا ده هزار و بیست و پینجان و اکسالا مالباتی هات بو ایلان کرن دبستان اصراتی ای اسکی فیجید و چارچوویه ده بناوی جدستین بچوب امانت آمزین آلایامن پروژه اکتا دست پیکرن بی پروژه ریوه بردچین دبستانین گندان او چالاکین جدا دکن
11: ام وگا گنده آلی لینه پیشت و گنده ده جه ایشالا میهن گنده که دیمه دوام کنه پروژه خو
8: یک جوان چالاکی انجی لی دبستان اصراتایی یا گنده آلی نهات کرن دو چالاکی ده مالبات بزاروکین خوره لسر همان سرایان رونشتن

0: سپی و سر بایخ کر ات کینیکا که زف خوشک چه بو ام جار گرک سپاست کن و ام زارک زف ایلن بیش بون
1: دها گزل دسن ارتای چکیم
2: پیشی به هفره نقشه ترکیه خیز کرن دو رجل سری هی وستیر چه کرن و برنگ سال بایخ کرن
3: امیر مکتبه علینه ما بایدخ بایخ کر سر و سپی و کیفه مزفت و مدیخ و بابی خوره چه کر ام کیفه مزفه ام مارو سپاست کن
4: مکتبه علین اتکنیک کزا خوش شکرن نوه اتکنیک جی مندال بو او مندال ده ما ترکیه بایره با اخکر سور سپی ما با اخکر ام زف که خوش بون
2: خونده کاران و مال باطن وان به هفره پروژه که خوش در باز کرن به چالاکی بالهاد کشاندن سر نرخی مانوی اونه تیوی
5: بی سالان در دور حجی بایرام ولی د دکانین دیروکی دا دونرا به تعم ته چیکرین دونرا حجی بایرام ولی بو یو یک نشانه که تعمین انقره هم ولاتین پایتخت هم جی توریستین بیانی جبو وی تعم خوش بری خودیدین حریم حجی بایرام ولی
6: پاترون
2: بدستین هستین جهاتی لسر آگر هیدی هیدی تی پیجاندن او پیشرت دنک دنک تی جیکرین دونرا پایتخت انقره گلک مناوو دنگه د در دورا مزګفتا حجی بایرام ویری ګلګ دکانین دونران هنه کزین کوټه مزګفتا حجی بایرام ویری بلې خو ددن دکانین دونران دونر فروژین کوب سالانن همان دری خدمت ددن تو خوازن افتع مخوج نه اجبر کړین
7: خارنا هر نه در شهر انقره به ګمان دونره ام نه هاله باجر حجی بایرام ولین نه هاله بیره چندین دکانی دونر هنه خلق پشتی سردان باجر حاج بایرام ولی دکان دین لیرا خارنا خو دخو
2: خوستین انقرید بیجن گلکتش گوهرین به تعمال دونر آمد تشتک وندانه کر
8: جی سالا 1907 و دیان و ورفه امن سوکا حاج بایرام ولی نه پشتی کو باوی من هسته نازم چو رحمه خوده اسکتم شوناوی جوی روژه و ورفه ام به همان ناو هستتیه دوام دکن
2: گوشتین کو شوا قیدین حاضر کردن لسر آگر هیدی هیدی تیپ جاندن هم انقره هم جو توریست جو گوشتی کو تنک تیجه کردن گلکی حزدکن
8: مشتریین کو تین زیارتا حجی بایرام و علی پاشتین دکانا مجی ام روژه نیزی 8 کلو دونر دفروشن تایبتیا دونرام اوه کو گلکی تنکه
2: دونر فروشین دیروکی لی در دورا حجی بایرام و علی دمک ادریجه وی کفن شوپیا طعم خوش دو دومینن
5: بلتنامه قدیه بمن خیر و خوشی ده ایوار باشه.

جیانا ته لمن بوی حفظه از به اوینا تلگریم دجمن دوره از مامن سنی لحوارا دلی تلگریم اوینا ته کتیناب هستی و چرمی من لحستی تلگریم لمن نمایه نفدی نشرمی من لرامانه خدگریم گریم